0: primilo je 30 učenika, a pripremana je ručno prema tradicionalnim receptima s nadjevima od oraha, maka i rogača. Za ovu veliku slasticu utrošene su desetine kilograma brašna, oraha i maka, te druge namirnice, a nakon pripreme podijeljena je posjetiteljima. Kulturno-zabavni dio programa upotpunili su glazbena škola Jan Vlašimski, gradska glazba Virovitica s mažoretkinjama, tamburaški sastav Tamburix, Kud Virovitica, folklorna skupina Dječjeg vrtića Crčak i predstavnici Matice umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije. Za djecu su organizirane kreativne radionice na puhanci i oslikavanje lica. Jesen u gradu je još jednom potvrdila svoju važnost kao mjestu susreta lokalnih proizvođača, obrtnika i građana, ali i kao manifestacija koja čuva tradiciju, promiče domaće proizvode te povezuje različite generacije. Na sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije usvojeno je nekoliko važnih odluka i izvješća. Vijećnici su prihvatili polugodišnje izvješće o izvršenju županijskog proračuna za prvih 6 mjeseci ove godine, kao i izvješće o radu župana Igora Androvića. Usvojene su izmjene vezane uz jednostavnu nabavu te rad Vidre, Županijske razvojne agencije. Među ostalim, prihvaćeni su plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2027. godinu, procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, te plan zaštite od požara. Razmatrani su i podaci o upisu učenika u prve razrede srednjih škola, te rezultatima školskih natjecanja u prošloj školskoj godini. Vijećnici su prihvatili izmjene planova građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za ovu godinu. U Suhopolju je u vinskom podrumu Dvorca Janković održana večer plemičkih užitaka, kojom je završeno ovogodišnje 6. izdanje festivala vina i zalogaja Slavonija i Podravina Wine & Art. Događaj je spojio vrhunska vina, domaće gastronomske proizvode, kulturu i glazbu, a posjetitelji su mogli uživati u posebnim okusima i atmosferi nadahnutoj poviješću dvorca. U vinskoj ponudi našli su se proizvodi domaćih vinarija i destilerije, dok je Grofova košara predstavila raznovrsne lokalne delicije, od tradicionalnih mesnih proizvoda i namaza do domaćih slastica. Za glazbeni ugođaj pobrinuo se vokalni ansambl Kontese, a vino je predstavila enologinja Ivana Nemet. Direktorica turističke zajednice Virovitičko-podravske županije Martina Jakelić istaknula je zadovoljstvo ovogodišnjim izdanjem festivala, naglasivši kako se ulaznice iz godine u godinu sve ranije rasprodaju, te da je manifestacija prepoznata među posjetiteljima iz cijele Hrvatske. Festival tako nastavlja promovirati vinarstvo, lokalne proizvođače i turističku ponudu Slavonije i Podravine, povezujući vino s pričama, ljudima i tradicijom ovog kraja.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Servis.
1: Rusi se ne pridržavaju Trumpovog primirja. Zelenski poručio, očekujemo od SAD-a da ih prisile na prekid vatre. Oporba i HDZ za Media Servis otkrili očekivanja od rasprave o stanju nacije i opozivu Plenkovića. Dogovorena arbitraža u holdingu. U slučaju štrajka mora raditi 22% radnika. Varaždin drugi na Supersport HNL ljestvici. Dona Vekić ispala u prvom kolu turnira u Wuhanu.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Visoke cijene dizela i među izbori koji se bliže ponukali su američkog predsjednika Donalda Trumpa da u fokus ponovno stavi rusku agresiju na Ukrajinu. Iako je objavio kako je na snazi primirje po pitanju gađanja energetske infrastrukture, ono se na terenu ne provodi. Kako bi snizio cijene dizela i time pokušao kupiti naklonost birača, Trump je spreman i vojno pomoći Saudicima u ratu protiv Hutista.
2: Visoke cijene dizela zbog sukoba s Iranom ponukali su Trumpa da pronaće drugi izvor. Stigao je tako do Rusije, pa je nakon razgovora s Putinom ukinuo sankcije na ruski dizel sve do travnja iduće godine, iako se među izbori održavaju u studenom. Potom Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio:
3: odmah stupa na snagu energetsko primirje u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su pristale, nemojte ga kršiti.
2: Nakon objave, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ne zna ništa o tom dogovoru, ali su ga se Ukrajinci odlučili pridržavati.
4: Neposredno nakon objave, Rusija je izvela napad na elektranu u Harkivu. Ako Rusija želi da mi prestanemo gađati njihove rafinerije, onda oni moraju prestati napadati naš energetski sustav. Ovo energetsko primirje može funkcionirati i postati važan korak prema okončanju rata, ako se Amerikanci sada doista uključe i osiguraju da ga se Rusi pridržavaju.
2: Poručio je da će organizirati izbore u Ukrajini ako ruski predsjednik Vladimir Putin pristane na 60-erodnevno primirje, no čini se da u Moskvi ne prate Trumpovu društvenu mrežu. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov poručio je kako Zelenski gura primirje kako bi kupio vrijeme za naoružanje i regrupiranje.
4: Ne smatram da je zaslužio primirje, niti mislim da ćemo ponovno nasjesti na uvjeravanja i obećanja. Predsjednik je to vrlo jasno izjavio. Nastavljamo ostvarivati ciljeve specijalne vojne operacije. Oni su svima dobro poznati i nikada ih nismo mijenjali, za razliku od vrludanja i izmotavanja Zelenskog i njegovih europskih gospodara. Stoga ne moramo se opravdavati nikome.
2: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je kako bi Putin odobrio prekid vatre na dan izbora ukoliko do njih dođe. Na ovom izbora Zelenski se pokušao dodvoriti Trumpu, no tu je napravio veliku grešku, rekao je za Media Servis vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević.
5: On ne može postavljati uvjete predsjedniku Putinu. Za Putina jedini relevantni pregovarač je Trump. S Trumpom Putin može postizati dogovore, tim prije što se njih dvojica razumiju. Kao što Putin ima imperijalnu svijest, tako ima i Trump. To njihovo razumijevanje se odvija na podlozi zajedničkog uvjerenja da se u međunarodnim odnosima pitaju samo velike države, a drugi se imaju pokoravati.
2: Dok Trump ide na ruku Rusiji, Europska unija ne odustaje od podrške Ukrajini. Usvojen je tako 22. paket sankcija Rusiji. Rusiji znatno otežavamo i poskupljujemo proizvodnju oružja kojim ubija Ukrajince, te usporavamo taj proces, poručila je visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalaš i dodala:
6: imamo 1600 novih stavki koje se odnose na ruski vojno-industrijski kompleks, ali i na ruske aktivnosti vezane uz okupirana područja Ukrajine. Naravno, pozdravljamo energetsko primirje kada se ono poštuje, no još nismo vidjeli hoće li se Rusija toga pridržavati.
2: I dok se situacija na starom kontinentu barem pokušava smiriti, ona na Bliskom istoku eskalira. 12 osoba je ubijeno i više od 300 ranjeno u raketnom napadu na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, u glavnom gradu Saudijske Arabije. Odgovornost su preuzeli jemenski Hutisti, a to je već treći napad na tu zračnu luku u tjedan dana. Trump je nakon napada poručio da bi se mogao uključiti u rat protiv Hutista. Za Medija Servis, Jura Koprek.
1: Utorak donosi nove cijene goriva, a događaji na svjetskoj sceni još se nisu odrazili na tržište. Vlada je usvojila uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva, pa kod benzina i plavog dizela nema promjene. Košta će euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Malo pojeftinjenje, od tek cent po litri, najavljeno je za dizel, čija je nova cijena euro i 83 centa. Ipak veći udar na novčanike stiže za korisnika ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce, koji poskupljuje za 12 centi, te ćemo ih po novim cijenama plaćati euro i 67 centi, odnosno 2 eura i 25 centi.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Saborski zastupnici u utorak će imati dug dan. Prvo će im se obratiti premijer Andrej Plenković, koji će prezentirati godišnje izvješće, a onda će raspravljati o njegovu opozivu. Glavna tema rasprave već se zna, a izgledan je i ishod glasovanja o padu vlade.
7: Saborski će zastupnici utorak raspravljati o opozivu vlade premijera Andreja Plenkovića. SDP je inicijativu za opoziv pokrenuo zbog ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću, ali SDP-ovac Saša Đujić je u razgovoru za Media Servis naveo da će se raspravljati i o drugim temama.
8: Mi imamo inflaciju za koju Andrej Plenković stalno govori da nije on kriv, nego su krivi nekakvi vanjski utjecaji. Imali smo sporu obnovu nakon potresa gdje je opet on okrivljavao nekog drugog. Imamo više od 30 i nešto ministara koji su napustili njegovu vladu, veliki dio njih upravo zbog korupcije. Imamo energetsku krizu za koju opet on govori da nije kriv. Sada imamo otpad za koji on govori da nije kriv. Sve su to teme o kojima ćemo sutra progovoriti.
7: Koordinatorica Možemo Sandra Benčić je u razgovoru za Medija Servis također, osim otpada, istaknula niz pitanja zbog kojih vlada mora pasti. Među njima su inflacija, odlazak mladih iz Hrvatske i nizak ekonomski standard.
9: Premijer koji se ne osjeća odgovornim prema vlastitom narodu za takva krucijalna pitanja ne treba biti premijer. I to je ono što ćemo s argumentima, brojkama i vrlo objektivnim pokazateljima dokazati zašto Andrej Plenković i njegova vlada moraju otići.
7: SDP-ovu inicijativu podržalo je 54 zastupnika, a među njima su i oni iz Mosta. Predsjednik stranke Nikola Grmoja je za Medija Servis odgovorio na pitanje očekuje li ikakva iznenađenja po pitanju glasovanja. Naime, za pad vlade potrebno je najmanje 76 glasova, a izgledno je da ih oporba neće imati dovoljno.
10: Pa ja ne vjerujem da će ova klepana većina, dakle i ovi žetoni koji drže tu većinu, da će se oni odreći svojih pozicija, dakle sasvim je jasno da malo tko tu ima savjesti uopće da propita ima li smisla uopće dizati više ruku za ovakvu vladu, tako da ne očekujem da će se tu ništa bitnije promijeniti.
7: Iznenađenja ne očekuju ni u vladajućoj koaliciji. U razgovoru za Media Servis rekao je glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
11: Koalicijski sastanak se održava redovito svaki tjedan i nema nikakvih naznaka za drukčiji stav nego da je koalicija čvrsta, jasna i daje povjerenje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske.
7: A predsjednik Vlade Andrej Plenković će uoči rasprave o opozivu u Saboru podnijeti godišnje izvješće u kojem će se osvrnuti na sve bitne teme koje su obilježile proteklu godinu. Katičić je istaknuo o kojim bi temama premijer mogao govoriti.
11: Koliko je meni poznato, bit će aktualne sve teme kojih ima dosta velikih uspjeha, od vođenja brige o standardu građana, goriva, i nastavit će se sve te mjere koje su i do sada bile za dobrobit hrvatskih građana.
7: S druge strane, iz oporbe od Plenkovićeva izvješća ne očekuju mnogo. Saša Đujić.
8: To je u biti i zamišljeno kao isključivo i samo Plenkovićevo samohvaljenje, tako da tu stvarno ne očekujemo ništa. Veći dio nam je sutra fokusiran na opoziv u kojem ćemo progovoriti o svim problemima koji tište hrvatske građane.
7: Za Medija Servis, Božo Filip Marković.
1: Na temu sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću premijer Andrej Plenković sastao se sa znanstvenim savjetom. Razgovarali su o daljnjim aktivnostima u sanaciji, prijedlozima znanstvenog savjeta i modelima za saniranje zakopanog otpada. U fokusu su nam okolišni, hidrogeološki i zdravstveni aspekti sanacije kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi i okoliš. Stoga se uz redovite provode i dodatne analize kakvoće vode i zraka u svrhu zaštite javnog zdravlja. Prema svim praćenim propisanim parametrima voda iz sustava javne vodoopskrbe je zdravstveno ispravna. Trenutačna ispitivanja praćenih čimbenika okoliša ne pokazuju bilo kakva odstupanja od nedozvoljenih vrijednosti, napisao je Plenković na mreži X. Recimo da su iz Ličko-senjske županije izvijestili da je na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Nastavljena je sanacija pruge nakon željezničke nesreće kod Meje, a dionica je zatvorena za sav promet. Putnici se trenutno između Rijeke i Plase prevoze autobusima, no teretni promet nema alternativnog pravca. Provode se tri neovisne istrage o uzroku nesreće. Od strane Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, HŽ Infrastrukture te policije i DORH-a. Ravnatelj Lučke uprave Rijeka Denis Vukorepa.
12: Ja sam u kontaktu sa HŽ Infrastrukturom čitavo ovo vrijeme. I najvažnije, niko nije nastradao i još je, su dobre vijesti da će to biti puno brže pušteno u promet nego što smo svi očekivali. Tako da mi očekujemo da bi to moglo biti pušteno u promet u ovom tjednu.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Arbitražno vijeće presudilo je u sporu Zagrebačkog holdinga i sindikata. U slučaju novog štrajka grad ne smije stati, pa svakog dana na poslu moraju biti 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih u holdingu. U čistoći će dežurati četvrtina radne snage, kako bi se osigurao minimalni odvoz otpada. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić za Media Servis je pojasnio kakav je stav sindikata o ovoj odluci.
13: Nisu baš složili se, ali evo prihvaćam arbitražu kao takvu, jer i ona određuje nekakva pravila u budućim štrajkovima, šta će raditi, šta neće raditi. Mi imamo neko drugo mišljenje, arbitar to nije baš uvažio, pa smo stavili izdvojeno mišljenje na arbitražu, ali ko je zadovoljan, ko je nezadovoljan, mislim da je druga strana stavila izdvojeno mišljenje, tako da je ovdje više riječ o tome što je to nužno i koliko ko poznaje što je nužno.
1: Otkrio nam je i da ne planiraju novi štrajk, već traže novi kolektivni ugovor s povećanim materijalnim pravima radnika, no da iz grada poziva nema.
13: O tome moramo voditi računa da kako god ishod nečega bude, mora se sjesti za stol i dogovoriti koja čim prije se to napravi. I prije dogovoriti se, mislim da će biti puno bolje i puno lakše jednoj i drugoj strani i poslodavcu i radnicima i sindikatima i svim ostalim. Na druga strana je ta koja treba pozvati na razgovore, mi nismo ti koji možemo. Za razgovore su naravno spremni.
1: Arbitraža u ZET-u trebala bi biti završena sredinom tjedna.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Iza slovenskih državljana su četiri referenduma. Na zakonodavnom su odbacili izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi, a na savjetodavnima su glasovali protiv ukidanja radiotelevizijske pristojbe, ali su i zatražili uvjetovanje socijalne pomoći radom za opće dobro. Detalje ima Tonči Gabelić.
14: Slovenski državljani ove su nedjelje izašli na čak četiri referenduma. Na onom zakonodavnom odbacili su izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi. Nakon što su donesene u svibnju, našle su se na meti kritika. Iz udruga civilnog društva tvrde da se izmjenama ukida pravna zaštita građana i daju prevelike ovlasti političarima da kopaju po privatnosti ljudi. Nika Kovač iz Instituta 8. Marec.
15: Ovo je pokazatelj da ljudi u Sloveniji žele tolerantno društvo, društvo solidarnosti, da moramo ujediniti snage i boriti se za javno zdravstvo, socijalnu skrb i obrazovanje. Na taj način možemo zaustaviti svaku vladu koja radi gluposti.
14: Slovenski premijer Janez Janša poručio je da će vlada poštivati volju naroda, ali oštro je kritizirao kampanju.
16: Iznenađujuće da moć propagande može uvjeriti toliko ljudi da je parlamentarna istraga koja istražuje političke dužnosnike u stvari politička policija. Prava politička policija zatvarala, progonila i ubijala ljude i za njih je bila dobrotvorno društvo. Slovenija još uvijek ima velikih problema s utjecajem propagande na javno mijenje.
14: Nekadašnji premijer, sada čelnik oporbe Robert Golob, tvrdi da vlada nema povjerenje javnosti.
17: Ljudi su na referendumu odlučno odbacili ideju vladajuće koalicije za uvođenje političke policije. Možemo reći da je prevladao zdrav razum. Reći ću samo da svaka borba počinje prvim korakom. Ovo je dobivena bitka u nastojanju da se Sloveniji vrati demokracija.
14: Na jednom od savjetodavnih referenduma glasovalo se o ukidanju obvezne radiotelevizijske pretplate. Tjesna većina, tek nešto više od 50%, glasovala je protiv ukidanja. Za šeficu upravnog odbora javnog medijskog servisa Nataliju Gorščak, ohrabrujuće.
18: Zastavljamo Postavljeno je tako populističko pitanje da je ovaj rezultat u stvari ohrabrenje za radioteleviziju. U biti to je svojevrsna nagrada za sav trud koji smo uložili mi i naši kolege. RTV pristojba ostaje nam jedini stabilni model financiranja u ovoj zemlji.
14: S obzirom na tjesnu većinu o konačnim rezultatima mogli odlučiti glasovi poslani poštom, kao i oni iz inozemstva. Prebrojavanje se očekuje do početka idućeg tjedna. Na ostala dva savjetodavna referenduma, slovenski državljani s više od 60% glasova podržali su uvjetovanje novčane socijalne pomoći radom za opće dobro. Zatražili su ukidanje prava glasa državljanima trećih zemalja na lokalnim izborima. Na referendume izašlo nešto manje od 52% onih s pravom glasa. Odgovori koje su neki od njih dali slovenskoj javnoj televiziji ukazuju na podijeljenost.
19: Za sve sam glasovala za. Bila sam protiv jer ne želim državu koja ima potpuni nadzor.
16: Protiv apsolutno sve četiri.
19: Definitivno sam glasovala 4 puta protiv.
16: 4 puta za. Bilo bi bolje da ljudi razmišljaju svojom glavom, a ne glasovali samo protiv one druge političke opcije.
19: I onako neće biti ništa bolje.
14: Za Media Servis, Tonči Gabelić.
0: Intervju Media Servisa.
1: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu ove godine obilježava 70 godina samostalnog djelovanja. Tim povodom u intervju Media Servisa ugostili smo dekana FER-a Vedrana Bilasa, s kojim smo razgovarali o najvažnijim postignućima fakulteta, budućim izazovima i njegovoj ulozi u tehnološkom razvoju Hrvatske.
20: FER je prepoznat u hrvatskoj javnosti kao izvrsna institucija i to je jedna veliki, veliki doprinos hrvatskom društvu, dakle to povjerenje da u Hrvatskoj postoje izvrsne institucije, da se na njih možete osloniti, da one razvijaju izvrsne talente, da daju društveni doprinos, je nešto što je veliko bogatstvo, nešto što čuvamo vrlo odgovorno i što želimo raditi dalje. Više od toga mi ne trebamo raditi, mi trebamo razvijati hrvatsko društvo.
0: Sport.
19: U zaključnom susretu 9. kola domaćeg nogometnog prvenstva Slaven Belupo je na domaćem Travnjaku s 4-1 bio bolji od Rijeke. Trener Belupa Silvio Čabraja.
21: Nakon 1-1 utakmica se lomila i Rijeka je imala ono jednu povratnu loptu, ako se ne varam. Dobru priliku mi smo imali od Banovca. Drugo poluvrijeme smo izašli još bolji, još sa većom energijom, sa većim željom i strašću da tu utakmicu riješimo u našu korist. Prezadovoljan nakon ove utakmice, zabijena 4 gola i 1 primljen, više nego zadovoljan.
19: Strateg gostiju Matija Škek.
22: Čestitke Slavenu, razbili su nas u svim pogledima, a to što smo mi igrali poslije 1-0, poslije našeg vodstva je nedopustno, katastrofa i samo načelo stvarno nedostojno Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka.
19: U ranijem nedjeljnom susretu nogometaši Varaždina na Maksimiru su s minimalnih 1-0 nadigrali Lokomotivu, a jedini strjelac bio je Luka Mamić u 40. minuti utakmice. Nakon odigranog kola na ljestvici je vodeći Hajduk s 19 bodova, na 18. je drugi Varaždin. Dinamo ima 16. i utakmicu manje, a isti broj bodova ima i Osijek. Rijeka je na 14. s dvoboj manja, a Istra ima 12. Njih redom slijede Slaven Belupo, Lokomotiva, Rudeš i posljednja Gorica. Hrvatska tenisačica Dona Vekić ispala je u prvom kolu WTA 1000 turnira u Wuhanu. Na početku turnira svladala ju je Grkinja Marija Sakarisa 6-4, 6-2. Bio je to njihov 12. službeni međusobni dvoboj, a Sakari je sada došla do svoje 5. pobjede. Recimo kako je Vekić na početku imala prednost od 4-2, ali je Grkinja set uzela nakon preokreta s nizom od 4 osvojena gema. U drugom kolu Grkinju čeka Ukrajinka Marta Kostjuk, 10. na WTA ljestvici, koja je u prvom kolu bila oslobođena zbog statusa 8. nositeljice. Vekić je u Anu nastupila čak 7 puta, a ovo joj je 5. put da je zaustavljena na samom startu turnira. Košarkaši Cibone u Draženovom domu u 3. kolu ABA lige dočekuju Slovan Bratislavu. Biće to dvoboj posljednje dvije momčadi na tablici grupe A. U posljednjih 5 susreta Cibona ima omjer od 4 pobjede i 1 poraza, dok je Bratislava na 3 pobjede i 2 poraza. Podsjetimo, iz svake grupe u sljedeću fazu proći će prva 4 kluba na ljestvici. Utakmica počinje u 19 sati. Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlato na europskom prvenstvu u novoj disciplini trap solo. Glasnović je u finalu sa 6-2 bio bolji od Turčina Ilbiglija, dok je treće mjesto uzeo naš Giovanni Černogorac. Za kraj recimo, u novoj disciplini trio braća Glasnović i Černogorac osvojili su srebro iz Azerbajdžana, dok je u ekipnoj konkurenciji Hrvatska bila brončana iza Turske i Italije. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Na kraju ponovimo, Rusi se ne pridržavaju Trumpovog primirja. Zelenski poručio, očekujemo od SAD-a da ih prisile na prekid vatre.
0: Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
1: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
0: E-kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%.

0: te kupi HR.
1: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
2: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu.

0: jaka bura, lokalno s olujnim udarima, osobito podnove Lebita. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 10 i 15, najviša dnevna od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 23 Celzijeva stupnja.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Tako je, ljudi moji, 7 nam je sati, nema spavanja, što ste spavali, spavali ste, što ste sanjali, sanjali ste, alarm je zazvonio, vrijeme je za...

0: Servisni centar Rume Fema.
1: Tako je, dobro jutro još jednom i dobrodošli u naš prvi današnji servisni centar. Idemo prvo provjeriti vremensku prognozu. Vani je jako hladno. Ljudi, ako niste izišli iz svojih domova, obucite se dobro. Virovitica nam u ovom trenutku broji 5,8 stupnjeva. Evo, nismo još stigli ni na ovih 6. Slatina 5,6, Koprivnica na 3 u ovom trenutku, a Bjelovar čak i najhladniji 2,8 trenutno. Što se tiče temperature kroz dan, kaže, magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, tako da, ljudi moji, ako negdje putujete, ima magla u ovom trenutku, dodatno pripazite. Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, ali unutrašnjosti prije podne, evo, kako sam i rekla, još može biti ponegdje magle. Poslije podne stiže nešto više oblaka, no većinom će ostati suho. Vjetar će biti uglavnom slab, povremeno umjeren sa sjeverom.

biti između 13 i 18, dok će na Jadranu naravno biti nešto malo toplije uz temperature od 19 pa do kojih 24. Eto, toliko o vremenskoj prognozi. Što se tiče prometa, maglu smo već spomenuli. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, moguća su i povremena usporavanja u zonama radova. Što se tiče naše Virovitice, kod nas je jutros promet rijedak, bez gužvi i bez zastoja. Za sada nema nikakvih inzidenta.

Peđa Jovanović, ide mi u životu, a bome ide i našim slušateljima na pitanje što je to što pripada tebi, ali ga drugi koriste više nego ti. Dobila sam jedan netočan odgovor, kaže slušatelj, jezik, to je nažalost netočan odgovor, ali imamo točan odgovor, Ivan. Ivan kaže prezime, to je točan odgovor. Ivane, bravo ti, to jest bravo tebi, bravo i meni, biti će ovakvih mozgalica još danas, jer ipak danas obilježavamo taj dan vježbanja mozga.

0: Jutro na Room FM-u ti donose M&M instalacije, ovlašteni servis i službeni partner Vivaxa.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

0: Osam i dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 8 sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Juro Koprek, dobro vam jutro. Pred saborskim zastupnicima dug je dan. Na dnevnom redu je rasprava o izvješću o stanju nacije i opozivu premijera Andreja Plenkovića. Prvo će premijer podnijeti godišnje izvješće, a u razgovoru za Media Servis HDZ-ov Krunoslav Katičić je istaknuo o kojim bi temama mogao govoriti.
3: Koliko je meni poznato, bit će aktualne sve teme kojih ima dosta velikih uspjeha, od vođenja brige o standardu građana, goriva i nastavit će se sve te mjere koje su i do sada bile za dobrobit hrvatskih građana.
1: S druge strane,

0: 24,5%, što je za 0,1 više u odnosu na prognoze iz travnja, dok očekuju kako će ona sljedeće godine usporiti na 3,3%. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija nalazi se u Reykjaviku, gdje će od 19.30 odigrati uzvratnu utakmicu do igravanja za plasman na svjetsko prvenstvo iduće godine u Brazilu. Izabranice Nenada Gračana su u prvom dvoboju u Puli od Islanda izgubile s 4-0, tako da ih očekuje gotovo pa nemoguća misija na uzvratu.
1: Biće jedna utakmica sigurno teška, ono što je najvažnije od svega, da su Suri vidjeli da mogu da pokažemo jednu dobru utakmicu, da se istrče, da pokušamo možda iznenaditi, sigurno da nije lako igrati kad je takav rezultat. Međutim, ono najvažnije, ono što smo pričali i poslije prve utakmice, da je bilo zaista dobro, da koji gleda utakmicu, da je rezultat zaista bio previsok u njihovu korist, bez obzira što se radi o jednoj reprezentaciji koja je u vrhu europskog nogometa.
0: Reprezentacija koja prođe u iduću rundu ide na Portugal ili Sjevernu Irsku. Toliko u vijestima.
2: Jutro sa Kasandrom na Rum FM-u.
3: Tako je, još uvijek je jutro i to sa Kasandrom. Dobro jutro, tom prigodom u Virovitici trenutno 6 stupnjeva, sunce nam je izišlo, yes. Mislim da će nam danas dan biti nešto malo bolji nego jučerašnji. Ono što sam još htjela spomenuti u točno 8 sati 5

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Evo nas, 8 nam je sati i 15 minuta. Dobrodošli u naše današnje internet portale. Kasandra i Mateo s vama. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Znaš li što se danas obilježava?
2: Što?
1: Dan treniranja mozga je, pa ajde ovako da ja čisto provjerim jesi se ti razbudio i jesi spreman za internet.
2: Jel to znači da danas mogu igrati šah umjesto da rade meter?
1: Pa gle, odluči sami, za 11 puštam ti kormilo, tako da kako god ti želiš, jesi spreman?
2: Slušam, ajde.
1: Kaže, koje zube zadnje dobivamo?
2: Stalne. Kak trajne.
1: Kako?
2: Pa ne znam kak se zovu trajni zubi.
1: Umjetni.
2: Ma ne umjetni.
1: Umjetni je točan odgovor.
2: Aha, protezo kao misliš.
1: Da. Ok, nisi mi baš.
2: Ako doživimo,
1: sad
2: ej.
1: Sad sam samo jednu pripremila za tebe. Ajde još jedna. Koji izum omogućava da gledate kroz prozor? To jest da gledamo.
2: Koji izum?
1: Joj. Ja sam tebi dala odgovor sad.
2: Prozor.
1: Pitanje je trebalo biti koji izom omogućava da gledate kroz zid, odgovor je prozor, evo mi ga na.
2: Eto ti, eto, ko nije spreman. Kasili.
1: Ok, dobro, ajde, nema veze. Sad nema veze.
2: Ajde, rekli si da ne voliš politiku, pa ću se onda samo malo dotaknuti ove politike za prvu vijest, pa da zatvorimo politiku odmah sa tom prvom vješću. Uglavnom, sve veće neslaganje između europskih čelnika i američkog predsjednika Donalda Trumpa oko toga kako zaustaviti rat u Ukrajini. Dok Trump je dogovarao ublažavanje ograničenja na izvoz ruskog dizela, Europska unija želi dodatno pojačati pritisak na Rusiju. Uglavnom, čelnici Europske unije na sastanku u četvrtak planiraju zatražiti strože sankcije, posebno one koje se odnose na prihode Rusije od nafte. Uglavnom, cilj je smanjiti novac koji Moskva financira rat protiv Ukrajine. Trumpov dogovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom trebao bi omogućiti da se na svjetsko tržište u idućim mjesecima plasira dodatnih 4,8 milijuna tona ruskog dizela. Američka administracija time želi povećati ponudu goriva i ublažiti pritisak na cijene. Ja bih tu samo dodao da Amerika trenutno proizvodi više dizela nego što ga proizvodi Rusija i da Amerika onako dobrih 70% izvozi van, tako da eto. Uglavnom, europski dužnosnici sumnjaju da će to značajnije sniziti cijene, upozoravaju i da bi Rusija tako mogla dobiti dodatni novac za nastavak rata. Pritom ističu i da Moskva nastavlja napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu unatoč onom najavljenom energetskom primirju. Uglavnom, poljski premijer i njemački kancelar su među onima koji traže strože mjere. Smatraju da Rusija uglavnom neće ozbiljno pregovarati o miru ako ne osjeti veći pritisak. Uglavnom, eto, problem je sad napravio, mislim nije problem, ali to, nemir je sad napravio SAD, jel, koji je išao sa Putinom u nekakve dogovore. Uglavnom, eto, Europa se i dalje drži onoga da ne žele, jel, suradnju sa Rusijom sve dok traje rat. Uglavnom, eto, vidjet ćemo kako će biti, ali to nam je sad trenutno aktualno. Eto, toliko o politici i zatvaramo s politikom.
1: Ok, dobro, ajde, ja neću na politiku, ja idem malo na studenac, jer i to nam je jedna od zapravo aktualnijih vijesti u posljednjih par dana. Kaže, studenac zatvorio 79 trgovina diljem Hrvatske, neka mjesta ostala bez jedne trgovine. Inače, ako niste upoznati sa situacijom, trgovački lanac Studenac je zatvorio ovih dana, posljednjih dana, 79 trgovina diljem Hrvatske, a posljedice su posebno osjetne u manjim mjestima gdje je lokalna trgovina često jedino mjesto za svakodnevnu kupnju. Za dio stanovnika to znači da će po kruh, mlijeko ili druge osnovne namirnice u buduće morati putovati ili u susjedno mjesto ili u susjedni grad. Jedan od primjera je Ciglena, mjesto nedaleko od Bjelovara u kojem su nekada radile čak 4 trgovine, a danas više nema niti jedne. Mještanin Dragan Lasković po namirnice kaže odlazi u susjedni Patkovac, udaljen oko 1,5 km. Budući da nema automobil, nažalost do trgovine putuje biciklom. Problemi su vidljivi i u Starim Pavljanima te Tomašu, također u okolici Bjelovara. Stanovnici upozoravaju da im je trgovina u blizini važna upravo zbog te praktičnosti. Kada im nešto zatreba tijekom dana, više ne mogu jednostavno otići do najbliže trgovine, nego moraju planirati odlazak u grad ili susjedno naselje. U Tomašu mještani ističu da im put do Bjelovara može oduzeti znatno više vremena nego što bi se na prvi pogled očekivalo. Od same vožnje, kaže, trebaju računati i na gradske gužve. Posebno su zabrinuti za starije osobe koje nemaju vlastiti prijevoz. Neki su u lokalnu trgovinu odlazili svakodnevno, čak i nekoliko puta na dan, a sada će za takve potrebe možda morati organizirati prijevoz ili koristiti taksi. Neki stanovnici smatraju da će se morati bolje organizirati, umjesto odlaska u trgovinu svaki put kada nešto zatreba, morat će sada planirati kupnju unaprijed i raditi, ne znam, popis namirnica jednomjesečni itd. Kaže, u Tomašu bi se situacija ipak mogla promijeniti. Grad Bjelovar najavio je raspisivanje javnog natječaja za najam prostora kako bi se pronašao novi trgovac i stanovnicima omogućilo da ponovno imaju trgovinu u svojem mjestu. Prema riječima zamjenika gradonačelnika, već postoje potencijalno zainteresirani trgovci. Kažu, trgovina je u tom mjestu djelovala 17 godina, pa je njezino zatvaranje posebno pogodilo lokalnu zajednicu. E sad, da se vratimo i na sam Studenac. Iz Studenca su poručili da će preostalih 25 trgovina koje su bile predviđene za zatvaranje nastaviti raditi, pri čemu će manji dio poslodavaca

0: trenutačno ne planira nova zatvaranja, ali se je problem pojavio ovdje u ovim zatvorenim dijelovima, točnije u zatvorenim trgovinama u ovih 79 trgovina diljem Hrvatske koje su sad zatvorene i tu se sad javlja problem ovim ljudima, pogotovo starijim ljudima kojima je to jedina trgovina u tom mjestu, tipa ne znam, evo možete se staviti u situaciju da ste starija osoba i da ste iz sela i da vam je to jedina trgovina u kojoj zapravo možete kupiti kruh, mlijeko ili nešto slično što vam zatreba. Ali ja, evo, ja se nadam iskreno da će se problem riješiti i ako se, ne znam, studenci i nastave zatvarati diljem Hrvatske, da će se pronaći neki novi trgovci koji će nastaviti djelovati na tim područjima.
1: Jel da budem iskren ili da lažem?
0: Pa ne znam, jesi li upoznati sa ovom situacijom?
1: Studenca mi nije ni malo žao, s obzirom da su jako skupi, onako baš su skupi, ali mi je žao jako ljudi jel, koji su ostali bez posla, mislim, to je sigurno preko 1000 ljudi, koliko si rekla,
0: 79 poslovnica,
1: mislim, dobra, nije 1000, ali neko svakoj radi minimalno troje ljudi, to je već preko, jel, preko 200 ljudi, uglavnom, eto, žao mi je ljudi, ali mislim, studenac ko studenac...
0: Da,
1: što je skupo kratko traje.
0: A gledaj što danas nije skupo.
1: Dobro, ostalo me i to.
0: Ok, hajmo mi na pauzu. Ona se isto ne može platiti. Vraćamo se brzo natrag. A i ovo je jedna skupa.
1: Da, sjetite.

0: čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro, eto nas i u drugome krugu internet portala, Kasi i Mateo sa tobom. Ako si se tek sad priključila, el priključi o.
2: Dobro jutro, o. Idemo dalje. O.
1: Idemo dalje, uglavnom, ajde da se samo dotaknem ovih kineskih auta kojih je sve više po našim cestama. Uglavnom, EU priprema novi paket trgovinskih mjera prema Kini koji bi trebao biti predstavljen u prosincu. Uglavnom, cilj je smanjiti veliki trgovinski manjak u odnosu sa Kinom, ali i osigura da europske tvrtke manje ovise o kineskim sirovinama i proizvodima. Uglavnom, jedan od važnih koraka već je dogovoren. Brisel i Peking postigli su dogovor prema kojem bi se uvoz hibridnih automobila iz Kine u EU ograničio na 350.000 vozila godišnje. Ta bi mjera trebala početi vrijediti početkom prosinca i trajati onda 4 godine. Razlog za takve poteze je sve veći broj kineskih proizvoda na europskom tržištu, zbog čega su europske tvrtke pod pritiskom konkurencije. Uglavnom, Europska komisija normalno želi dodatno zaštiti domaću industriju i smanjiti rizik od ovisnosti o samo jednoj zemlji za nabavu važnih sirovina. Uglavnom, u prosincu će onda biti predstavljeni prijedlozi za pomoć europskim industrijama i regijama koje bi mogle biti pogođene trgovinskim mjerama drugih zemalja. Uglavnom, ono što, koliko sam ja sad shvatio iz cijele te priče, problem je u tome što Kina zapravo sufinancira svoje proizvođače automobila, to jest, ajmo reći, proizvode ih ona, znači država ti, ajmo reći, auto ti u proizvodnji košta 20.000 eura, ali država ti onako da jedan dio, a bubam 5.000, pa tebe proizvodnja ispadne jel 15.000. Primjera radi sad da dajem.
2: Dobro.
1: Uglavnom, to Kina radi u svojoj državi, to jest sufinancira proizvođače električnih automobila, pa je njima puno jeftinije zapravo proizvoditi te automobile nego što je kod nas, jel. Pa uglavnom iz tog razloga i je sad ova mjera, hoću ograničiti, to jest koliko se kineskih automobila može uvesti na područje EU. Eto.
2: Ok, razumljivo, hvala, mislim, lijepo si ovo objasnio. Ja sam sad bila u ovoj svojoj vijesti i onda sam skoro rekla, ajmo malo u zatvor.
1: Dobro, ne idemo u zatvor, ali znamo ćemo.
2: Idemo na vijest vezanu za zatvor. Kaže, sindikat pravosudne policije upozorava, zatvori su pretrpani, ljudi spavaju na podu. Inače, sindikat pravosudne policije Hrvatske upozorio je na ozbiljno stanje u hrvatskom zatvorskom sustavu. Tvrde da su zatvori izrazito prenapučeni, da nedostaje zaposlenika i da su uvjeti rada postali neodrživi. Prema njihovim upozorenjima, problem više nije nešto što bi se moglo pojaviti tek u budućnosti, nego situacija koja je već sada prisutna u zatvorima. E sad, do predsjednik sindikata Jelenko Krešo izjavio je za RTL Danas da će, to jest da u ćelijama predviđenima za 5 osoba boravi 10, 11 pa čak i 12 zatvorenika. Prema njegovim riječima, iz prostorija se iznose ormari i drugi namještaj kako bi se oslobodio prostor za dodatne madrace, a dio zatvorenika spava čak i na podu. Sindikat navodi da je zatvorski sustav oko 90% iznad predviđenih kapaciteta, te da

zaposlenika. Pravosudni policajci nisu jedini koji nedostaju. Sustavu su potrebni i drugi radnici, uključujući medicinsko osoblje i kuhare. Naime, vijest je malo dugačka, ali zapravo je bitna. Kaže Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, odgovorilo je da radi na proširenju zatvorskih kapaciteta i samo je nabavi opreme. Prema najavama ministarstva, početkom 2027. godine trebalo bi biti otvoreno 300 novih mjesta za smještaj zatvorenika, a krajem

0: ljudi.
1: Da, uglavnom je da ministarstvo planira uglavnom širiti kapacitete, ali opet i sindikate upozoravaju da nove zgrade i oprema neće puno pomoći ako ne bude dovoljno ljudi koji će u zatvorima raditi. Uglavnom problem je zapravo najviše, koliko sam shvatio, nedostatak ljudi koji bi radili u zatvoru, ne samo zaštitara, nego što si već sad i sama nabrala, i spremačica i kuhara itd. Uglavnom, da, država bi se trebala pozabaviti svojim pitanjima, nekako imam i osjećaj da sve više ljudi nam radi nekakva kaznena djela, jel, pa da su i potrebe za zatvorskim kapacitetima onako nešto malo veće nego inače, ali eto, država je tu da to riješi, pa valjda bude.
0: Da, oni su ovdje, to jest sam sindikat je upozorio i na kašnjenje projekata izgradnje novih zatvora, te na sporost u donošenju zakona o samoj pravosudnoj policiji, tako da i zbog ovog razloga sve to nekako kasni. No oni su ovdje upozorili da će, ako ne dođe do konkretnih pomaka, razmotriti daljnje načine pritiska na same nadležne. Ipak ističu da je posao u zatvorima posebno osjetljiv, te da ne žele ishitrenim potezima poput štrajka izazvati dodatne sigurnosne probleme ili moguću pobunu zatvorenika.
1: Baš sam htio reći da je štrajk trenutno jako popularna opcija.
0: Pa dobro je, ali u njihovoj situaciji možda bolje ovo izbjeći kako ne bi došlo do dodatnih
1: problema. Lakše da ljudi ne idu na posao, onako ajmo zaustaviti cijeli javni prijevoz, jel? Ali zaštitari u zatvorima moraju biti.
0: Ne znam. A gledaj, bit će kako bude. Ako se i odluče na štrajk, mislim, neće ih nitko moći zaustaviti.
1: Normalno, podržavamo štrajk, da se razumijemo, jel, samo za vrijeme štrajka mora biti odlučeno, tj. Moraju biti onako određeno, jel, tko neće štrajkati, tko će ipak se brinuti da funkcionira. Jer ajmo se sad zamisliti da, na primjer, odu štrajkati, na primjer, vozači hitne pomoći koji žele beneficirani radni staž, a nemaju ga, jel, a isto se bave poslom koji nije baš onako zahvalan, da tako kažem. Sad zamislite, jel, da oni svi odu u štrajk, a vi zovete hitno, imate hitan slučaj, a mislim da vam kaže, mi štrajkamo, ili doktori, ili mislim bilo ko. Tako da, uglavnom, ljudi, borite se za svoja prava, ali ne preko leđa drugih ljudi. Eto.
0: Uglavnom, sve smo spomenuli, vijest ćemo svakako pratiti, nadam se da će se situacija i tamo riješiti, popraviti. Evo, nemamo što drugo za nadodat ovdje.
1: Ajde, jučer si spominjala samo što se tiče ovih mladića koji su završili na sudu zbog vojnog roka, tj. Nisu došli na pregled za vojni rok. Uglavnom, najveća izrečena kazna je 500 eura, a ta kazna nam dolazi po presudi sa općinskog suda u Virovitici. Uglavnom, tim je iznosom kažnjen mladić koji se nije pojavio na liječničkom pregledu radi utvrđivanja sposobnosti za vojnu službu. Eto, tako piše RTL danas i to je jedan jedini podatak.
0: Eto da, i o tom smo razgovarali. Inače, situacija je bila ono kazne od kojih 200 do 500 eura su išle, no mogu one biti i veće, ali nije sad bio problem u tome što oni ne žele obavljati taj vojni rok, nego su jednostavno ili prespavali termin tog liječničkog pregleda, ili su zakasnili, ili upisali krivi datum. Uglavnom, možda nije to eto bilo niti namjerno, ali smo mi jučer kad smo to spomenuli poslali zapravo apel svim tim ljudima, u slučaju da niste sigurni da ste dobro upisali, bolje to provjerite ili nazovite, nego da sad dobijete eto kaznu nepotrebno.
1: Upravo to.
0: Ok, hoćemo na pauzu.
1: Ajde.

0: Kali. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Eto ga, u zadnjem krugu smo, nemamo još puno vremena, ako ste se tek sad

0: prodati za 1 cent. Wow. Cijene benzina i plavog dizela ostaju nepromijenjene, znači apsolutno se ništa ne mijenja, dok će ukapljeni naftni plin poskupjeti za 12 centi po kilogramu.
1: E sada, ono što je bitno, cijene kakve bi bile da nema mjera vlade.
0: Pa dobro, ajde, o tom možda ni ne vrijedi pričati.
1: Nego smiješno mi je, jel, kad su te njihove sjednice o cijenama, onda uvijek kad uređuju te malo prodajne cijene goriva, onda uvijek kažu, jel, urede te cijene, kažu to su sad, to i to su nove cijene, a cijene da nema mjera vlade bi bile ove, znači onda onako stave neke ekstremno visoke cijene, na primjer dizel, da nema mjera vlade, jel?
0: Bi stajao 1,47 euro. Aha, ne, to je plavi dizel.
1: 2,13, ali da stvarno nema vlade, stajao bi onako kojih 50 centi, ali mislim tu su trošarine, jel, tu je svašto unutra. Uglavnom, eto, euro 83 nam je trenutno dizel, euro 74 nam je trenutno benzin, i euro 38 za poljoprivrednike i ribare plavi dizel.
0: Da. Uglavnom, nove cijene vrijede od danas i narednih 7 dana, odnosno do 19. listopada, tako da evo, uglavnom to je novost vezana za gorivo. Mm-hmm. A sad možemo na ove tvoje zadnje dvije ili jednu, ne znam koliko imaš.
1: Ajde, ovak jedna vijest nam zapravo dolazi iz Hrvatske. Naslov članka kaže, posvađala se sa dečkom u autobusu pa prijavila otmicu. Uglavnom, neobičan slučaj završio je na sudu u Rijeci. 26-godišnjakinja lažno je prijavila da ju je dečko oteo nakon svađe tijekom putovanja autobusom iz Karlovca prema Poreću. Sve se to dogodilo u ožujku prošle godine. Uglavnom, nakon svađe zbog ljubomore, žena je nazvala policiju i rekla da ju je partner oteo. Ajde, koji IQ moraš imat. Kad su izašli iz autobusa na odmorištu vrata Jadrana, policiji je nastavila davati pogrešne informacije o tome gdje se nalazi, pa su policajci morali pokrenuti potragu. Uglavnom, policajci su ih na kraju pronašli iza cisterne na odmorištu. Oboje su bili pod vidnim utjecajem alkohola, a policija nije pronašla ništa što bi upućivalo na otmicu. Uglavnom, žena onda tijekom ispitivanja priznala da je lagala, te objasnila da su se posvađali, da su bili pijani. I eto, sad tu zabavu mora platiti, normalno, sud je proglasio krivom za lažnu uzbunu i izrekao joj uvjetnu zatvorsku kaznu. Uglavnom, mora platiti 150 eura troškova postupka, dečko joj je oslobođen optužbi. I imam još jednu vijest, dolazi nam iz jedne mediteranske države, zapravo iz Grčke, također jedna onako nevjerojatna priča. Radi se o 44-godišnjoj ženi koja je preživjela čak 20 sati u moru nakon što je skočila sa kruzera. Uglavnom, riječ je o državljanki iz Salvadora koja je bila na brodu u vlasništvu kompanije Royal Caribbean, nije ni bitno. Uglavnom, incident se dogodio u petak ujutru dok je kruzer plovio jugozapadno od grčkog otoka Zakintosa. Prema informacijama grčke obalne straže, žena je navodno rekla da je skočila jer je željela napustiti brod. Nakon što je prijavljen njezin nestanak, pokrenuta je potraga u kojoj su sudjelovali brodovi i helikopteri. Uglavnom, pronašli su ju živu pri svijesti unutar koluta za spašavanje, pružena joj je i pomoć. Uglavnom, eto, meni je najzanimljiviji ovaj dio vijesti, što je ona skočila sa kruzera jer se htjela iskrcati.
0: Usred ničeg. Šta je s glavom? Zašto? Morao je postojati neki razlog.
1: Ne znam, mislim, najzanimljivije...
0: Da se ti tako usudiš usred ničeg, ono Crno more dolje, ljudi moji, pa ne bi sad da ti netko plati, ono, ajde, daću ti 100 eura skoči tu, pa nema šanse.
1: E, a pazi sad ovu vijest, isto vijest iz Europe, zapravo iz Francuske. Došlo je do hakerskog napada koji je pogodio stotine supermarketa diljem Francuske. Uglavnom, napadači su preuzeli kontrolu nad rashladnim sustavima i na daljinu su uključili odmrzavanje hladnjaka i zamrzivača i zbog toga su se naravno velike količine hrane pokvarile. Napad je pogodio više trgovačkih lanaca, među kojima, uglavnom da sad ne nabrajam, problemi su prijavljeni i u drugim trgovinama. Prema dostupnim podacima zahvaćeno je nekoliko stotina poslovnicama, a u nekim hladnjacima temperatura je navodno porasla čak do 50 stupnjeva, pa su trgovine morale baciti svježu i smrznutu hranu. Uglavnom, francusko tužiteljstvo pokrenulo istragu, ali meni je to nekako najzanimljivije. Jel vi fakat spajate frižidere na internet, ono da neko na daljinu može isključiti?
0: Molim?
1: Znači, hakeri su na daljinu su isključili frižidere, to jest uključili su odmrzavanje hladnjaka i zamrzivača.
0: A dobro, šta će ti internet za to?
1: Pa kak su mogli to napraviti? Morali su nekak pristupiti jel frižideru, znači morali su frižideri biti spojeni na internet. A zašto su frižideri spojeni na internet? Mislim da pretpostavljam da postoje neki razlog.
0: Može brokula ono scrollala po TikToku, šta ja znam. Bože Mateo, gdje nađeš te vijesti?
1: Ne znam. Vijesti iz Francuske, uglavnom hakeri isključili strašno tamo frižidere. Eto.
0: Nemam komentara.
1: Eto. To je
0: eto,
1: to.
0: Eto do čeg smo mi došli u 21. stoljeću, da netko iz daljine isključi frižider. Tako sad ne znam, posvađaš se sa susjedom pa ti ono, ne znam, upadne u televizor i mijenja programe, šta?
1: A dobro, pa bilo je takvih slučajeva.
0: Da eto, eto vidiš.
1: To smo u školi radili.
0: Ok, dobro, evo ništa, završavamo iz današnjim internet portalima, malo luđe nego inače. 8 nam je 45, ja se nastavljam družiti s vama još zapravo nešto malo više od 2 sata, onda stiže i Mateo.
1: Ajde bok.
0: Ajde bok.
2: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
3: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Jutro na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijem sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Rum FM i Media Servis.
6: 9 sati.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Miro Koprek, dobro vam jutro. Pred saborskim zastupnicima dug je dan. Na dnevnom redu je rasprava o izvješću o stanju nacije i SDP-ova inicijativa opoziva premijera Andreja Plenkovića zbog situacije s otpadom u Gospiću.
7: U naših skromnih 10 godina mandata bilo je sve skupa 43 interpelacije i pitanja nepovjerenja. 26 odbijeno, 9 nije provedena rasprava jer je tema bila apsolvirana, jedna povučena, 7 u proceduri, dakle sve skupa očekivano. Umjesto da izađu van na presicu i ispričavaju se svim OPG-ima u Ličko-senjskoj županiji jer im proglašavaju i proizvode i tlo i zrak otrovanima, oni nastavljaju sa kampanjom neistina. E to će biti tema o kojoj ćemo itekako govoriti.
6: Sandra Benčić iz Možemo za Media Servis je rekla kako je više razloga zbog kojih vlada mora pasti, od inflacije do odlaska mladih.
8: Premijer koji se ne osjeća odgovornim prema vlastitom narodu za takva krucijalna pitanja ne treba biti premijer. I to je ono što ćemo s argumentima, brojkama i vrlo objektivnim pokazateljima dokazati zašto Andrej Plenković i njegova vlada moraju otići.
6: Utorak je donio nove cijene goriva, a događaje na svjetskoj sceni još se nisu odrazili na tržište. Vlada je usvojila uredbe kojima nastavlja regulirati cijene, pa kod benzina i plavog dizela nema promjene. Litra košta €74, odnosno €38. Za cent po litri pojeftinio je dizel, čija je nova cijena €83. Najveći udar na novčanike stigao je za korisnike ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce, koji su skuplji za 12 centi. Situacija oko navodnog energetskog

0: PBZ Info.
1: Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do 15. studenog iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
0: Privredna banka Zagreb.
2: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
3: Jutro na Rume FM.

0: Ose ni daje uz jutro na Rum FM-u.
1: Igrajte se s nama u velikoj nagradnoj igri Derges trgovina. Skupljajte bodove i osvojite vrijedne nagrade. A u prosincu najsretnijeg Derges kupca očekuje i glavna nagrada. Automobil Kia Sportage. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Novo na Rum FM-u.

0: Jenan Lončarević, Ne da se inače, njihova nova stvar.
1: Servisni centar Rumefema.
0: Ajmo mi sad na ono naše, idemo mi na naš servisni centar, idemo vidjeti kako je to vrijeme vani, što nas očekuje zapravo danas od samog vremena i vremenske prognoze. Što se tiče današnjeg dana, za sada i neka tako, daj Bože, ostane pretežno sunčano, no tamo kažu poslije podne mjestimice umjerena na oblaka, evo ja se nadam iskreno da će naš kraj ova na oblaka uspjeti zaobići. Vjetar slab samo ponegdje i umjeren sjeverni, a najviša dnevna temperatura zraka danas od kojih 15 do kojih 17. Trenutna situacija, Virovitica 8,5, Slatina također 8,5, Koprivnica 7,5, a Bjelovar čini mi se danas nešto malo hladniji, ne da se gore ova temperatura tamo i dalje 4 stupnja kod njih. Što se tiče prometa, u Virovitici i okolici jutros ima prometa na lokalnim cestama, ali za sad bez većih gužvi i bez izvanrednih prometnih događaja. Vozite se svojim putem, svako prema svojim obavezama, ali bez žurbe i bez nervoze, stići ćete sve na vrijeme. Ako slučajno danas krećete na put izvan našeg područja, izvan našeg grada, računajte na to da magla mjestimice smanjuje vidljivost u unutrašnjosti, dok su na pojedinim cestama u priobalju na snazi ograničenja zbog jakog vjetra. Zato prilagodite brzinu uvjetima na cestama, držite taj dovoljan razmak i pripazite na sebe i naravno i na druge sudionike u prometu. Ako imate neku informaciju sa ceste, ako primijetite neki zastoj ili želite dojaviti nešto što bi drugi vozači trebali znati, možete nam se javiti na broj 0997539028. Polako, bez žurbe i sretno na putu gdje god krenuli.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
0: Sviramo dalje Dino Merlin, Rada Manojlović i Ana Nikolić, samo od nekih u nastavku. Još jednom dobro jutro, uskoro idemo i na preslušavanje, na prvo preslušavanje danas.

0: Hit dana.
1: Hajmo mi na naš današnji drugi prijedlog. Drugi naš današnji prijedlog je stvar Indire Radić, a pjesma se zove Poželela. E sad, s obzirom da su jedna i druga pjesma onako dosta jaki, biti će teško izabrati, ali vi pokušajte odabrati sebi valjda dražu. Kako birate, odete na naše društvene mreže, Face, Instagram, svejedno, i kliknete na pjesmu koja vam se više sviđa. Toliko o hitu dana.

Trike Fix. Ne znaš koja je pjesma bila veći banger, ili ona Milica Todorovica, one njezine tri čaše, ili ovaj Trike Fix. Jednako tako dvije brutalne stvari imamo u nastavku prije samih vijesti medija servisa. Ljudi moji, pa dobrodošli na

0: Jutro na Rum FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 10 sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Juro Koprek, dobar vam dan. U Hrvatskom će saboru danas raspravljati o povjerenju vladi i premijeru Andreju Plenkoviću. Postupak je pokrenuo SDP zbog situacije s otpadom u Gospiću. U međuvremenu Ličko-senjska županija objavila je rezultate mjerenja kvalitete zraka u Gospiću koja su provedena tijekom vikenda. Mjerile su se lebdeće čestice MP10 i MP2,5 i županije tvrde zrak je potpuno čist i kvalitetan, odnosno u zadovoljavajućim parametrima. Sastao se jučer i vladin savjet za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću, na kojem je rečeno kako trenutačna ispitivanja praćenih čimbenika okoliša ne pokazuju bilo kakvo odstupanja od nedozvoljenih vrijednosti. Međunarodni monetarni fond objavio je nove prognoze vezano za rast hrvatskog BDP-a. Nakon što je u travnju projicirao rast od 2,6%, sada je to smanjeno na 2,2%, a u 2027. očekuju rast od 2,3%. Inflacija bi prema MMF-u ove godine u Hrvatskoj trebala iznositi 4,5%, što je za 0,1 više u odnosu na prognoze iz travnja, dok očekuju kako će inflacija sljedeće godine usporiti na 3,3%. Nakon više od mjesec dana čekanja na rasporedu je novo kolo grupne faze nogometne Liga prvaka. Utorak donosi prvih 9 dvoboja drugog kola, od kojih se prva dva igraju u 18:45. Lens našeg Franje Ivanovića domaćin je Sportingu, dok će Slavija Prag u goste u Baku kod Sabaha. Preostalih 7 utakmica igra se u 21 sat. Najviše se ističe dvoboj u kojem Atletico Madrid dočekuje Manchester United, a zanimljivo bi trebalo biti u Španjolskoj, gdje Napoli gostuje kod Villareala. Bayern Josipa Stanišića ide u goste kod norveškog Vikinga, momčadi koja je izbacila Dinamo u playoffu za ulazak u grupnu fazu. PSV Ivana Perišića ima teško gostovanje u Njemačkoj kod Leipciga, do Galatasaraj dočekuje Barcelonu Dominika Livakovića. Arsenal je domaćin Lilu, a Inter Petra Sučića na novom stadionu igra protiv klub Riža. Toliko u vijestima.
3: Servisni centar Rum FM-a.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Hrvoje Pečnik. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Pojačan je promet na gradskim

0: 638 Sumartin, Makarska.
1: Prijepodne na Rume FM-u.
2: Bile su nam to vijesti medija servisa, bile su to prometne informacije iz Hrvatskog autokluba i eto nas u posljednjem satu našeg današnjeg druženja, ujedno i u prijepodnevnom programu na Rume FM-u, ni manje ni više Aleksandra

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
0: Prijepodne sa Kasandrom na Rum FM-u.

ostvario je veliki san i objavio svoj prvi studijski album. Ja sam se baš oduševila kad sam ovo vidjela jer nisam znala da nam ovo sprema. Inače album nosi

Ja možda onako vjerujem u dubini duše da vi ove stvari niste preslušali, tako da ja iz Megdana izdvajam Emirovu Ciganku i puštam vam premijerno u Etaru Rum FM. Ljudi moji, još jednom dobar dan i uživajte u novoj pjesmi.

i spomenik. Zamisli sad, onako sjediš, ne znam, napraviš si atmosferu kakvu ti želiš i puna 3 sata slušaš samo ovakve stvari. Da, upravo sam ti opisala našu Turbofolk Never Dies listu koja ide svakoga petka od 20 do 23 sata, tako da se možeš udobno smjestit, eventualno skupit neku ekipu koja uz tebe obožava ovakve stvari i zašto ne učinit petak malo ljepšim. Minut dva već nam je krenuo, ljudi

0: kaže Lapsus Band, idealno veče, a ja bih rekla idealno prije podne na Rume FM-u. Kassandra i dalje ovdje još kojih pola sata, dobar dan.
1: Ostani dalje uz prije podne na Rume FM-u.
2: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: I dalje slušaš prijepodne uz Kassandru na Rume.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
0: Rum FM i Media Servis.
3: 11 sati.
1: Vijesti Medija servisa.
3: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković danas Saboru podnosi godišnje izvješće. Nakon toga raspravljat će se i o oporbenom prijedlogu opoziva premijera zbog ilegalnih odlagališta otpada. Evo što je nakon sjednice predsjedništva HDZ-a poručio Plenković na tu temu.
4: Umjesto da izađu van na presicu i ispričavaju se svim OPG-ima u Ličko-senjskoj županiji jer im proglašavaju i proizvode i tlo i zrak otrovanima, oni nastavljaju sa kampanjom neistina. E, to će biti tema o kojoj ćemo itekako govoriti.
3: Sa govornice su mu odgovorili Miro Bulj iz Mosta i Sandra Benčić iz Možemo.
5: 1700 kamiona, 45 tisuća tona opasnog otpada je prošlo granicu. Probajte kil sira primit na granici, opkolče vas interventna policija. Zato nikad narode nemojte zaboraviti glavu hobotnice. Glava hobotnice je otpadne mafije Andrej Plenković.
6: Lijepa. Opozicija se treba ispričati, a ne on koji je zakonodavno, institucionalno, previdima i namjerom omogućio da se zatruje Gospić i Lika.
3: Dronovi nepoznatog podrijetla jutro su napali dva broda u Crnom moru kod obale Bugarske, pri čemu je jedan potonuo i pokrenute su hitne spasilačke operacije, potvrdio je bugarski premijer Rumen Radev. S potonulog je broda spašena samo jedna osoba, 11 članova posade još se vodi kao nestalo. S drugog je izvučeno 15 ljudi. Radev je naveo da zasad nije jasno tko je odgovoran za napad, ali da se logično može zaključiti da se radi o Rusiji. Rukometaši Nexa spremni su za novi europski izazov. Igrači Saše Barišića Jamana u trećem kolu Europske lige gostuju u Norveškoj kod Elveruma.
7: Ja sam siguran da ćemo odigrati utakmicu onako kak znamo. Ako ćemo se držati svih stvari kao što smo se dogovorili i za ovu utakmicu i prošlih utakmica, ja mislim da se možemo nadati samo najboljemu.
3: Nakon dva kola Nexa ima pobjedu i poraz, su druga momčad grupe, dok je Elverum na maksimalnom učinku. Dvoboj se igra 18:45. Toliko u vijestima.
8: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
0: Prijepodne sa Mateom na Rum FM-u.
9: Pa, dobar dan, želim 11 sati i 2 minute. Moje ime je Mateo i radim ti društvo sljedeća 4 sata u Eteru Rum FM-a. Družimo se uglavnom eto zajedno sve do 15 sati. Nadam se da ste mi danas, dobro da ste, ako ništa, barem bolje nego jučer, ipak nam je danas nešto malo ljepše vrijeme. Sunce ima, nema onih tmurnih oblaka što nam kvare raspoloženje. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 11,5 Celzijeva stupnja, ali to ćemo naravno malo detaljnije u našim servisnim informacijama. Puštam te da uživaš u najboljoj glazbi na tvom broj 1 radiju. Adi Šoše i zabranjena riječ taman za početak ovoga sata, a ja ti još jednom želim dobar dan. Mi smo

0: Servisni centar Rume Fema.
1: Ajde da malo bacimo oko i na vremensku prognozu. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku, koliko vidimo, je na 12 celzijeva stupnja vani. Što se tiče gradova u našoj okolici, Slatina broji 12, kao i Koprivnica, nešto hladnije i u Bjelovaru i Daruvaru, oni su u ovome trenutku na 9 celzijeva stupnja. Što se tiče vremenske prognoze, danas do kraja dana iz DHMZ-a navode pretežno sunčano. Poslije podne mjestimica umjerena na oblaka, vjetar slab, samo ponegdje i umjeren sjeverni, a najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 17. Ako gledamo striktno vremensku prognozu za grad Viroviticu, zapravo najavljuju maksimalnih 16 celzijeva stupnja. Kroz cijeli dan uglavnom vedro vrijeme, postoji mogućnost za neku onako laganu na oblaku tamo iza 15 sati, ali uglavnom i dalje pretežito sunčano. Što se prometa tiče, iz Hrvatskog autokluba navode kako ne bi trebalo biti problema, barem ne ako gledamo ove glavne cestovne pravce u Hrvatskoj. Nikakvih izvanrednih prometnih događaja u ovome trenutku nema, zapravo ima pas na autocesti A1 kod odmorišta Vukova Gorica, pa se vozi uz ograničenje brzine od 60 km/h, ali osim toga uglavnom ništa. Promet teče po suhim kolnicima i uz povoljne vremenske prilike u većem dijelu zemlje, navodi iz Hrvatskog autokluba. Što se same naše Virovitice tiče, tu je situacija onako, pa nije baš savršena, ali rekao bih solidna. Nešto nam je pojačan promet u samom središtu grada, ali se okolo koliko vidim trebalo bi biti sasvim normalno. U slučaju da imaš kakvu korisnu info, 099-753-9028, a mi ti naravno želimo sretan put i sigurnu vožnju.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

Rush Optimum. Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.

Što bi se Nida i njihova relativno nova stvar Seksi u 11.38. A s jednim duetom zatvorili smo drugi blok, treći blok, nemam više ni sam pojma koji, ali sljedeći blok otvaramo također sa duetom Seka Aleksić i Rasta, nova stvar sa Sekinog novog albuma, ovo su Tigre.

Miligram Mija Mane, tu 11 sati 47 minuta. Još jednom ti želim dobar dan, Mateo, sa tobom. Sljedeći na listi nam je inače Relja Popović i njegova stvar Intercontinental, stvar sa albuma kojeg izbacio tamo negdje u petom mjesecu, ako me dobro pamćenje služi. No, za ljeto nas ipak odlučio onako malo iznenaditi, promijeniti ploču. Predstavio je Varljivo leto, to jest tri nove pjesme s kojima se malo odmaknuo od svog prepoznatljivog rap zvuka i otišao prema popu. A znate kako to ide, čim netko promijeni stil, odmah krenu rasprave, ono, sviđa li vam se više stari ili novi Relja. Ja ipak onako možda glasam više za starog Relju, pa evo jedna upravo takva. Relja Popović, Intercontinental.

0: I bila su ti to oba današnja prijedloga u našem hitu dana. Na tebi je sad samo da odeš i ostaviš svoj glas.
1: Hit dana. Top 15 lista Rune Fema. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Rum FM.
0: A mi se nastavljamo družiti kroz poslijepodne na Rum FM-u. Dado Palumenta i Dama kao prva stvar.

Neljko Bajić Baja i noćni taksi u 12.21. A znaš ono kad se voziš u autu pa ti je neka dobra pjesma na radiju pa ti je onako čisto žao izaći iz auta pa ono namjerno još produžiš, ne znam, napraviš krug oko kvarta ili bubam. E, upravo ova pjesma koja kreće, napravio sam to par puta zbog te stvari. Dado Glišić i Adriana.

0: Toma, i unatrag je lagano nam završava, na tvojih je 97 i dalje Mateo sa topom, dobar dan ti želim.
1: Servisni centar Rumefema.
0: Ovako, samo na brzinu, kratko, servisni centar. Što se tiče temperature u našem gradu, ona je u ovome trenutku na 14 Celzijeva stupnja, vremenska prognoza do kraja dana. Onako, pretežno sunčano, poslije podne mjestimica umjerena na oblaka, najviša dnevna temperatura između 15 i 17, to je kao što rekoh, onako. Što se samog prometa tiče, promet teče po suhim kolnicima i uz povoljne vremenske prilike u većem dijelu zemlje, navode iz Hrvatskog autokluba. Što se same naše Virovitice tiče, koliko vidimo je gužvi, ne bi trebalo biti. Ne vidim ni da je nešto pojačan promet, onako zapravo sasvim solidna situacija na području našega grada. U slučaju da imaš kakvu informaciju iz prometa, da ja nisam spomenuo, a smatraš da je korisna, 099-753-9028, a mi ti naravno želimo sretan put i sigurnu vožnju.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Rum FM.

0: Željko Samardžić i Ljubavnik, dobar dan ti želim.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.

U nastavku još dva glazbena blok, dva glazbena broja, pa idemo i na vijesti medija servisa točno u 13 sati. Do tada to očekuju Tea Teirović i Vojaž, prije njih dvoje u duetu, već nam svira i Nataša Bekvalac i njeni Mali signali. Čujemo se odmah i za vijesti.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Room FM i Media Servis. 13 je sati. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković u Hrvatskom je saboru predstavio godišnje izvješće o radu vlade. Predstavljanju je prethodila oštra rasprava, Mostov Miro Bulj izbačen je, a ostali Mostovci Plenkoviću su okrenuli leđa. Sabornicu su napustili zastupnici SDP-a i Možemo, Mirela Ahmetović.
3: Da nam ne pada na pamet sudjelovati u Plenkovićevoj predstavi. Čestitamo gospodine premijeru, mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom.
2: Premijer Plenković oporbi je poručio da će zasigurno izgubiti na izborima, dodavši da im je cilj samo velika podjela i polarizacija.
4: Isključivost, agresija, nekultura, netolerancija, nepoštovanje hrvatskih institucija i nastojanje da se sve što je u Hrvatskoj konstruktivno, odgovorno i ozbiljno poništi.
2: Vlada se, poručio je u nastavku, potvrdila kao sidro političke sigurnosti, pohvalio se smanjenjem omjera javnog duga i BDP-a, mjerama za ugrožene kupce energenata, povećanjem mirovina, ali i plaća, te padom nezaposlenosti u Hrvatskoj.
4: Cijene hrane stagniraju. Naše su mjere pridonijele njihovoj stabilizaciji. Ograničenje cijena 100 proizvoda, sidrenje cijena 9000 proizvoda i najava poreza na prekomjernu profitnu maržu. Do kraja mandata premašit ćemo naš zajednički zacrtani cilj prosječne neto plaće od 1600 eura.
2: Zagrebačka gradska uprava predložit će skupštini povećanje poreza na nekretnine. To se odnosi na vlasnike koji stanove koriste za kratkoročni najam, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: A to je 8 eura po kvadratu, trenutno je to 5 eura po kvadratu i smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Znači svi oni koji stave te stanove u dugoročni najam ne plaćaju porez na nekretnine.
0: Toliko u vijestima. I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Room FM-u.
6: I to još puna dva sata druženja je ispred nas. Inače, temperatura u našem gradu lagano raste. U ovome trenutku smo već na skoro 15 Celzijeva stupnja, to je na 14,7.

0: Saša Matić zažmuri sa mnom za manje od minutu i Dara Bubamara. Odmah nakon nje idemo provjeriti vremensku prognozu, ali i stanje u prometu.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
2: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pečjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina.

0: Dara Bubamara i Lepotica i Zveru, 13.15, tema na servisni centar.
1: Servisni centar Rum FM-a.
0: Temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 15 celzijeva stupnja. Što se tiče vremenske prognoze danas do kraja dana, iz DHMZ-a kažu pretežno sunčano, poslje podne mjestimica umjerena na oblaka, vjetar danas slab, samo ponegdje i umjeren sjeverni, uz najvišu dnevnu temperaturu do kojih 17 celzijeva stupnja. Kao što rekoh, u ovome trenutku smo na 15, ali za grad Viroviticu zapravo prognoziraju maksimalnih 16, to nas očekuje kroz kojih sat vremena. Eto, toliko o vremenu, za kraj još samo ovako je prohodnost cesta. Što se tiče stanja u prometu, promet teče po suhim kolnicima i uz povoljne vremenske prilike u većem dijelu zemlje, navode iz Hrvatskog autokluba. Što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih događaja, ima pješak na autocesti A1 na kolniku u smjeru Zagreba na 10. kilometru, vozi se uz ograničenje brzine 80 km na sat, prije kojih 2 sata smo zapravo imali slučaj pas na istoj toj autocesti, samo u suprotnom smjeru. Možda se ganjaju jedno drugo. Što se same naše Virovitice tiče, promet je tu onako sasvim solidan, gužvi nema, nikakvih zastoja ne bi trebalo biti, a ti ako imaš kakvu korisnu info, 099-753-9028, mi ti naravno želimo sretan put i sigurnu vožnju.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

Ni rizik tamo nam moć svirali. Inače, Seka Aleksić odlučila okrenuti novu stranicu, to već svi dobro znamo. Prije nekoliko dana predstavila je novi album Femme Fatale. Najveće iznenađenje zapravo suradnja sa Rastom, koji je i sudjelovao u stvaranju cijelog tog albuma. Uglavnom, na albumu se nalazi 8 pjesama, među njima su i dva dueta, oba dueta su sa Rastom, a Seka ovoga puta donijela nešto malo onako drugačiji zvuk i vizualni stil od onoga što smo inače navikli. I ono što je meni nekako posebno zanimljivo, sve pjesme su dobile i svoje video spotove. Uglavnom, sljedeća na listi nam je Tahikardija, tak se zove pjesma, sam naziv već zvuči kao nešto što ima onako veze sa ubrzanim otkucajima srca. E sad, pitanje je, jel za to kriva ljubav ili nešto drugo, to ćemo saznati evo upravo sada. Seka Aleksić i njena nova stvar.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas.

0: 02260. MS Servis, Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Room FM.

Indira Radić i hvala što nisi. Inače, Indira Radić nam je jedan od današnja dva prijedloga za hit dana, to jest da bude malo precizniji, drugi prijedlog u našem hitu dana, i to sa pjesmom Poželjela, dok je današnji prvi prijedlog Don Aris i Tome nije trebalo. Još jednom ćemo naravno i poslušati oba glazbena prijedloga, to jest oba glazbena broja u 14:20, a do tada i naravno od tada samo najbolja glazba. Aco Pejović već nam isvira, tu ti je stvar godina i jače.

Lexington Band i Donesi, a za kraj ovoga sata još taman dva glazbena broja. Mija Borisavljević i Elitni odredi u duetu, prije njih Peđa Medenica, točno 14 sati, kao i uvijek naše vijesti medija servisa. Nakon vijesti se i čujemo.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
2: Rum FM i Media Servis.
3: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković u Hrvatskom je saboru predstavio godišnje izvješće o radu vlade. Predstavljanju je prethodila oštra rasprava, Mostov Miro Bulj izbačen je, a ostali Mostovci Plenkoviću su okrenuli leđa. Sabornicu su napustili zastupnici SDP-a i Možemo, Mirela Ahmetović.
5: Da nam ne pada na pamet sudjelovati u Plenkovićevoj predstavi. Čestitamo gospodine premijeru, mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. S Bogom!
4: Premijer Plenković oporbi je poručio da će zasigurno izgubiti na izborima, dodavši da im je cilj samo velika podjela i polarizacija.
6: Isključivost, agresija, nekultura, netolerancija, nepoštovanje hrvatskih institucija i nastojanje da se sve što je u Hrvatskoj konstruktivno, odgovorno i ozbiljno poništi.
4: Vlada se, poručio je u nastavku, potvrdila kao sidro političke sigurnosti, pohvalio se smanjenjem omjera javnog duga i BDP-a, mjerama za ugrožene kupce energenata, povećanjem mirovina, ali i plaća, te padom nezaposlenosti u Hrvatskoj.
6: Cijene hrane stagniraju. Naše su mjere pridonijele njihovoj stabilizaciji. Ograničenje cijena 100 proizvoda, sidrenje cijena 9000 proizvoda i najava poreza na prekomjernu profitnu maržu. Do kraja mandata premašit ćemo naš zajednički zacrtani cilj prosječne neto plaće od 1600 eura.
4: Zagrebačka gradska uprava predložit će skupštini povećanje poreza na nekretnine. To se odnosi na vlasnike koji stanove koriste za kratkoročni najam, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
7: A to je 8 eura po kvadratu, trenutno je to 5 eura po kvadratu i smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Znači svi oni koji stave te stanove u dugoročni najam ne plaćaju porez na nekretnine.
4: Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.
8: I to je još nešto malo manje od sat vremena, 14 sati 2 minute u ovome trenutku na našem satu, a temperatura u gradu na 15 Celzijeva stupnja. Kažu danas zapravo maksimalnih 16 za naš grad. Idemo svirat, Uroš Živković i Gen za ljubav za početak ovoga sata. Želim ti dobar dan.

0: 1. Aurelia Wellness and Beauty. Otkrijte svoju novu beauty adresu.
1: Poslijepodne na Rumefemu.

0: Viki Miljković dovela nas do današnjeg hita dana. Idemo, dva prijedloga nas čekaju.
1: Hit dana.
0: A prvi današnji prijedlog u našem hitu dana ti je stvar Done Arese, To mi nije trebalo.

0: hit dana.
1: Eto nas i kod drugog prijedloga u našem hitu dana. Današnji drugi prijedlog, Indira Radić i Poželela. Inače, oba prijedloga su na našem Instagram profilu putem kojeg i ostavljaš svoj glas.

15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.

kao brodovi, a ostalo nam još svega kojih pola sata do kraja našega druženja. Inače je temperatura u našem gradu onako promašila današnji najavljeni maksimalac na 16,5 Celzijeva stupnja smo u ovom trenutku. Asira Tiđogani.

Mina Kostić i Ljubav, trenutno najslušanija stvar u Hrvatskoj. U nastavku još tri glazbena broja taman prije nego li odem. Pa ništa, idemo za svirat. Taca Lukas i Milica Pavlović kažu Kidaš me.

0: Mirovitički dnevnik.
1: U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici održana je panel rasprava Očuvana kulturna baština kao pokretač turizma u sklopu obilježavanja Dana Europske baštine. Razgovaralo se o mogućnostima očuvanja kulturne baštine i njezinu značaju za razvoj turizma i promociju lokalnog kraja. Program je započeo obilaskom interpretacijskog centra uz vodstvo Vlatke Šelimber-Ivanec, voditeljice Kuće Petra Preradovića, a uvodno izlaganje Oživjeti kulturnu baštinu, prilike i izazovi održao je Marinko Barčan, voditelj odsjeka za društvene djelatnosti općine Pitomača. Prisutna je uvodno pozdravila Martina Bunić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Virovitičko-podravske županije, dok se video porukom obratila europarlamentarna zastupnica Sunčana Glavak. Na panel raspravi sudjelovali su Martina Jakelić, direktorica turističke zajednice Virovitičko-podravske županije, Irena Bosnić, sveleučilište u Virovitici, muzeolog Grga Frangeš, Ivana Kralj Kaučić iz srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači, te Ivana Pankas, direktorica turističke zajednice općine Pitomača. Zaključke rasprave iznio je Rikard Bakan, sveleučilište u Virovitici. Sudionici su kroz svoja stručna iskustva istaknuli važnost povezivanja kulture, obrazovanja i turizma, te kvalitetnog predstavljanja baštine kao vrijednog resursa za razvoj destinacije i očuvanje identiteta lokalne zajednice. Udruga ROC, Centar za održivi obiteljski život, pokrenula je novi edukativni program za djecu, Šumski otkrivači, koji će se provoditi na području Suhopolje Virovitice. Program je usmjeren na razvoj dječje znati želje kreativnosti i samostalnosti kroz boravak u prirodi, igru i praktično istraživanje. Prva radionica pod nazivom Forest Discovers održana je u subotu 10. listopada u parku oko dvorca Janković u Suhopolju. Namijenjena je djeci od 4. godine nadalje, a kroz istraživanje lišća, plodova i sjemenki te kreativne aktivnosti djeca su imala priliku upoznati jesenske promjene u prirodi i učiti vlastitim iskustvom. Voditeljica programa Mateja Jurković istaknula je kako je cilj djeci pružiti prostor za istraživanje i učenje kroz neposredne kontakte s prirodom. Uz novi program, udruga provodi i edukativne aktivnosti u školi u Gornjem Baziju, čime dodatno proširuje svoj rad s djecom i obiteljima na području županije. U Turanovcu je održana prva kestenijada, koja je okupila brojne posjetitelje iz mjesta, okolnih naselja, ali i šire okolice. Manifestaciju su u sklopu obilježavanja Dana općine Lukač organizirali mjesni odbor Turanovac i udruga žena Niti prošlosti Turanovac, uz pokroviteljstvo općine Lukač i načelnika Đure Bukvića. Za posjetitelje su pripremljeni pečeni i kuhani kesteni, kiflice i piće, a u večernjim satima i grah. Veliki odaziv iznenadio je i organizatore, koji su vrlo brzo podijelili svih 60 kg kestena nabavljenih za ovu prigodu. Kestenijadu je posjetio i načelnik općine Lukač Đuro Bukvić, koji se okušao i u pečenju kestena. Predsjednik mjesnog odbora Turanovac i zamjenik načelnika Josip Kućan izrazio je zadovoljstvo odazivom te istaknuo nadu da će ova manifestacija postati tradicionalna i nastaviti okupljati mještane i posjetitelje u jesenskom ozračju. U Voćinu će ovog vikenda 17. i 18. listopada biti održana 17. Voćinska kestenijada, koja donosi dva dana gastronomije, tradicije i kulturno-zabavnog programa. Program započinje u subotu u 13 sati na trgu Gospe Voćinske natjecanjem u kuhanju gulaša Zlatni Fertun. Ocjenjivanje jela predviđeno je za 17 sati, a proglašenje pobjednika u 18 sati. Za glazbenu atmosferu pobrinut će se tamburaški sastav Sokak Slavonski, a održat će se i susret umirovljenika s područja Virovitičko-podravske županije. Nedjeljni program započinje svetom misom u 15 sati, nakon koje slijedi mimohod te nastupi folklornih skupina. Završetak manifestacije predviđen je uz glazbeni nastup tamburaškog sastava Ravnica od 18 sati i 30 minuta. Voćinska kestenijada i ove godine poziva posjetitelje na druženje uz tradicionalne okuse, glazbu i folklor s ciljem očuvanja običaja i promocije Voćina kao turističke destinacije.
0: Virovitički dnevnik. Virovitički dnevnik.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar RumFM-a.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, a povremena usporavanja kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, posebice na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog radova zatvorena je državna cesta 1 Gračac-Knin na dionici između mjesta Nadvrelo i Zrmanja Vrelo. Obilazak Knin, Očestovo, Kistanje, Bribirske Mostine, Benkovac, Obrovac, Gračac. Večeras od 8 sati do 5 sati ujutro na autocesti A2 zatvarat će se dionica između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom 1. Na autocesti A6 od 10 navečer do 5 ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Ravna Gora i Delnice u smjeru Rijeke. Obilazak je državnom cestom kroz Gorski Kotar. Od 10 navečer do 5 ujutro bit će zatvorena brza cesta Solin-Klis u oba smjera. Obilazak je starom Kliškom cestom. A od 8 navečer do 5 ujutro zatvara se i Omiška obilaznica. Obilazak je Jadranskom magistralom i državnom cestom 70. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Je službeno tvoj broj 1.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Plus. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Info Plus. Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonella Doko, Sanja Doležali, Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Juzinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
5: Room FM i Media Servis. Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković Hrvatskom je saboru predstavio godišnje izvješće o radu vlade, pohvalio je smanjenje omjera javnog duga i BDP-a, istaknuo je mjere za ugrožene kupce energenata, ograničene cijene goriva, povećanje mirovina i plaća, kao i pad nezaposlenosti u Hrvatskoj. Kao prioritete je naveo:
7: jačati gospodarstvo, graditi otpornije društvo i učvrstiti suverenost i sigurnost Hrvatske. Za njihovo ostvarenje potrebni su rad i suradnja države i lokalnih i regionalnih vlasti, poduzetnika i sindikata, obrazovnih i znanstvenih institucija.
6: Predstavljanje izvješća zaključio je poručivši:
7: snažnija Hrvatska za sigurnu budućnost, to je cilj koji nas vodi i obveza koju preuzimamo.
6: Dio saborskih zastupnika mahom iz lijeve oporbe napustio je sabornicu za vrijeme podnošenja izvješća. Mostov Miro Bulj je izbačen, a ostali mostovci Plenkoviću su okrenuli leđa. Nikola Grmoja:
8: za razliku od lijeve oporbe, mi nismo uzmaknuli, niti ćemo uzmaknuti, jer oni koji se trebaju sramiti, to ste upravo vi, predsjedniče vlade, i oni koji vas podržavaju. Jer vi ste ti koji su omogućili mafiji da truju hrvatsku Liku.
6: U njemačkoj zračnoj luci u Ninbergu zbog izvanredne situacije obustavljen sav promet. Policija je ogradila zračnu luku nakon što je stigla obavijest o zasad neutvrđenoj zračnoj izvanrednoj situaciji. Zrakoplov je u međuvremenu sigurno sletio u Ninberg, te je istraga u tijeku. Hrvatski tenisač Nikola Mektić nije se uspio plasirati u četvrtfinale parova na Masters 1000 turniru u kineskom Šangaju. Mektić je u paru s Amerikancem Austinom Krajčekom izgubio od Austrijanaca Midlera i Oberleitnera sa 6-3, 6-4. Bio je to iznenađujuć poraz za hrvatsko-američki par koji je ranije izbacio Talijane Bolelija i Vavasorija, dok su prethodno osvojili i jaki turnir u Tokiju. Austrijanci će prolazak do polufinala tražiti preko Australca Polmansa i Poljaka Zilinskog. Toliko u vijestima.
9: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 19 stupnjeva Celzijevih u Rijeci i Splitu, 16 u Osijeku, 15 u Zagrebu. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti poslije podne umjerena na oblaka. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24.
9: Slušali ste vijesti Medija servisa.
10: E-kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u E-pu. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-kupi.hr.
11: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Tvoj prozor u svijet vijesti.
12: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
11: Media Servis. Najbrža istina.

Igrajte se s nama u velikoj nagradnoj igri Derges trgovina. Skupljajte bodove i osvojite vrijedne nagrade. A u prosincu najsretnijeg Derges kupca očekuje i glavna nagrada. Automobil Kia Sportage. Derges trgovina. Vaša trgovina.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je

0: Virovitički dnevnik.
1: U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici održana je panel rasprava Očuvana kulturna baština kao pokretač turizma u sklopu obilježavanja Dana Europske baštine. Razgovaralo se o mogućnostima očuvanja kulturne baštine i njezinu značaju za razvoj turizma i promociju lokalnog kraja. Program je započeo obilaskom interpretacijskog centra uz vodstvo Vlatke Šelember-Ivanec, voditeljice Kuće Petra Preradovića, a uvodno izlaganje Oživjeti kulturnu baštinu, prilike i izazovi održao je Marinko Barčan, voditelj odsjeka za društvene djelatnosti općine Pitomača. Prisutna je uvodno pozdravila Martina Bunić, pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Virovitičko-podravske županije, dok se video porukom obratila europarlamentarna zastupnica Sunčana Glavak. Na panel raspravi sudjelovali su Martina Jakelić, direktorica turističke zajednice Virovitičko-podravske županije, Irena Bosnić, sveleučilište u Virovitici, muzeolog Grga Frangeš, Ivana Kralj Kaučić iz srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači, te Ivana Pankas, direktorica turističke zajednice općine Pitomača. Zaključke rasprave iznio je Rikard Bakan, sveleučilište u Virovitici. Sudionici su kroz svoja stručna iskustva istaknuli važnost povezivanja kulture, obrazovanja i turizma, te kvalitetnog predstavljanja baštine kao vrijednog resursa za razvoj destinacije i očuvanje identiteta lokalne zajednice. Udruga ROC, Centar za održivi obiteljski život, pokrenula je novi edukativni program za djecu, Šumski otkrivači, koji će se provoditi na području Suhopolja i Virovitice. Program je usmjeren na razvoj dječje znatiželje, kreativnosti i samostalnosti kroz boravak u prirodi, igru i praktično istraživanje. Prva radionica pod nazivom Forest Discovers održana je u subotu 10. listopada u parku oko dvorca Janković u Suhopolju. Namijenjena je djeci od 4. godine nadalje, a kroz istraživanje lišća, plodova i sjemenki te kreativne aktivnosti djeca su imala priliku upoznati jesenske promjene u prirodi i učiti vlastitim iskustvom. Voditeljica programa Mateja Jurković istaknula je kako je cilj djeci pružiti prostor za istraživanje i učenje kroz neposredne kontakte s prirodom. Uz novi program, udruga provodi i edukativne aktivnosti u školi u Gornjem Baziju, čime dodatno proširuje svoj rad s djecom i obiteljima na području županije. U Turanovcu je održana prva kestenijada, koja je okupila brojne posjetitelje iz mjesta, okolnih naselja, ali i šire okolice. Manifestaciju su u sklopu obilježavanja Dana općine Lukač organizirali mjesni odbor Turanovac i udruga žena Niti prošlosti Turanovac, uz pokroviteljstvo općine Lukač i načelnika Đure Bukvića. Za posjetitelje su pripremljeni pečeni i kuhani kesteni, kiflice i piće, a u večernjim satima i grah. Veliki odaziv iznenadio je i organizatore, koji su vrlo brzo podijelili svih 60 kg kestena nabavljenih za ovu prigodu. Kestenijadu je posjetio i načelnik općine Lukač Đuro Bukvić, koji se okušao i u pečenju kestena. Predsjednik mjesnog odbora Turanovac i zamjenik načelnika Josip Kućan izrazio je zadovoljstvo odazivom te istaknuo nadu da će ova manifestacija postati tradicionalna i nastaviti okupljati mještane i posjetitelje u jesenskom ozračju. U Voćinu će ovog vikenda 17. i 18. listopada biti održana 17. Voćinska kestenijada, koja donosi dva dana gastronomije, tradicije i kulturno-zabavnog programa. Program započinje u subotu u 13 sati na trgu Gospe Voćinske natjecanjem u kuhanju gulaša Zlatni Fertun. Ocjenjivanje jela predviđeno je za 17 sati, a proglašenje pobjednika u 18 sati. Za glazbenu atmosferu pobrinut će se tamburaški sastav Sokak Slavonski, a održat će se i susret umirovljenika s područja Virovitičko-podravske županije. Nedjeljni program započinje Svetom misom u 15 sati, nakon koje slijedi mimohod te nastupi folklornih skupina. Završetak manifestacije predviđen je uz glazbeni nastup tamburaškog sastava Ravnica od 18 sati i 30 minuta. Voćinska kestenijada i ove godine poziva posjetitelje na druženje uz tradicionalne okuse, glazbu i folklor s ciljem očuvanja običaja i promocije Voćina kao turističke destinacije.
0: Virovitički dnevnik. Virovitički dnevnik.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rum FM-a.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, a povremena usporavanja kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, posebice na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog radova zatvorena je državna cesta 1 Gračac-Knin na dionici između mjesta Nadvrelo i Zrmanja-Vrelo. Obilazak Knin, Očestovo, Kistanje, Bribirske Mostine, Benkovac, Obrovac, Gračac. Večeras od 8 sati do 5 sati ujutro na autocesti A2 zatvarat će se dionica između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom 1. Na autocesti A6 od 10 navečer do 5 ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Ravna Gora i Delnice u smjeru Rijeke. Obilazak je državnom cestom kroz Gorski Kotar. Od 10 navečer do 5 ujutro bit će zatvorena brza cesta Solin-Klis u oba smjera. Obilazak je starom Kliškom cestom. A od 8 navečer do 5 ujutro zatvara se i Omiška obilaznica. Obilazak je Jadranskom magistralom i državnom cestom 70. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.